0: Halló, hvernig snakkaði með?
1: Nú sakkar með að þeirra viðstöðlun.
0: Já.
1: Nú sakk.
2: Já.
0: Hva? Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkuð.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt engang þegar?
1: Nú. Þeirrar viðstöðlun.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsfjórnvall. Það ligger på Svalbard.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer. Da er du kommet på papiret.
0: Hva Kristoffer, du ha? Hva Kristoffer, du går i syv for meg.
2: Ja.
0: Hvor lenge, nei, hvor lenge får en vannbillett på Sino? Hvor lenge får han vannbillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på Kino? Hvor gammel er han da?